0: Mugwete muguva izuri shivali radio maendeleo hano habukavu. Eno ele ebuka ya maendeleo emotendela mboka ya mpolo
1: ya Bukavu.